da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Mali, mali, mali radio.
1: Mali, mali, mali, mali dječji radio.
2: Dragi školarci, dobro jutro. Moje ime je Nedža Domečić, učenik sa osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Gredačac. Veliki sam ljubitelj fudbala. Ovom sportu posvetiću naredne minute. Fudbal, nebrojeno puta smo čuli da je najveća sporedna stvar na svijetu. Većina smatra da zna sve o fudbalu, a ja ću vam reći još neke zanimljivosti za koje nisu svi čuli. Prvi pisani dokumenti o igri loptom potiču iz vremena dinastije Hou, koja je vladala do 225. godine prije nove ere. Dokumenti čuvaju priču o igri Cunki, što bi u slobodnom prijevodu značilo gurati nogom u kuglu. FIFA svjetsko prvenstvo je najgledaniji sportski događaj u svijetu, a gleda ga više od milijardu ljudi širom planete. Prvo svjetsko prvenstvo održano je 1930. godine u Urugvaju. Na turniru igralo je 13 reprezentacija, a prvi trofej svjetskog prvaka podigao je upravo Urugvaj. Najbrži pogodak postignut je 2,8 sekundi meča, a strijelac je bio Urugvajac Oliveira 1998. godine. Prvi fudbalski klub na svijetu osnovan je daleke 1857. godine. Fudbalski meč sa najvećim rezultatom svih vremena odigran je 2002. godine, kada je tim sa Madagaskara poražen nevjerovatnim rezultatom 149-0, a interesantno je da su sve svoje golove dali sami sebi iz protesta zbog nepravednog suđenja na prethodnoj utakmici. Sjajne igre Pela na svjetskom prvenstvu 1958. godine natjerala je brojne evropske klubove da ponude velike ugovore na njegove usluge. Da bi zadržali Pela u Brazilu, vlada ove države ga je proglasila nacionalnim blagom. Najveći broj crvenih kartona pokazan je na utakmici u Paragvaju, njih čak 20. Prosječan fudbaler na utakmici pretrči 9,65 km. Jedan od glavnih razloga nastanka svjetskog prvenstva jeste činjenica da olimpijske igre nisu dopuštale profesionalnim fudbalerima da učestvuju. U Engleskoj je fudbal se igrao bez sudija sve do 1881. godine, jer su se oslanjali na fair i sportsko ponašanje. Toliko o fudbalu za ovo jutro. Do slušanja.
0: Mali, mali, mali radio.
1: Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: jedan glas koji osvaja, jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.
1: Sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradačcu

0: kupcima. Stende AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
2: Tebe nema, moja više nisi.
1: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Ljeto u Gradačcu donosi još jednu noć za pamćenje.
1: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sjada.
0: U petak, 14. avgusta od 20 sati i 30

0: prohujalo s vremenom, bilo pa prošlo. Sa nama se pamti i sjeća. Dogodilo se na današnji dan.
1: Napredujemo u ovom izdanju jutarnjeg programa i već smo u trećem satu našeg 13. avgustovskog druženja. Upravo u narednim minutama i nekoliko podsjećanja na događaje koji su trajno ostali vezani uz današnji datum. Za početak izdvajamo kako je na današnji dan 1995. godine od posljedica ranjavanja minobacačke granate tokom opsade Sarajeva preminuo Karim Zajmović, bosansko-hercegovački novinar i pisac. Najpoznatiji je po zbirci kratkih priča Tajna džema od malina. 1996. godine osnovana je fondacija Karim Zajmović u svrhu stipendiranja studenata sa izrazitim talentom iz oblasti kulture, umjetnosti, književnosti i novinarstva, kao i pružanja pomoći mladim talentima. Na političkom polju zanimljivi događaji ostali su također vezani uz 13. avgust, pa ćemo izdvojiti kako je 1905. godine nakon referenduma na kojem se gotovo 100% građana izjasnilo za osamostaljenje od Švedske, Norveška postala nezavisna država. A 1961. godine vlasti istočne Njemačke zatvorile su granicu između istočnog i zapadnog Berlina kod Brandenburške kapije i počeli izgradnju 155 km dugačkog zida prema granici sa zapadnom Njemačkom, koji je u narednih 38 godina bio simbol podijeljene Njemačke i hladnoratovski simbol podijeljenog svijeta. Zid je probijen u novembru 1989. godine, nakon čega se Njemačka ponovo ujedinila. U rubrici podsjećamo i kako je na današnji dan 1899. godine rođen filmski režiser Alfred Hitchcock, majstor kriminalističkog žanra. U svojim trilerima nadilazio je standarde, postigavši popularnost ravnu glumačkim zvijezdama. I pored toga često se navodi kao kultni režiser kome Američka filmska akademija nije odala počast. Sve ispravljeno 1967. godine, kada mu je dodijeljen počasni Oskar. Na današnji dan 1826. godine preminuo je francuski ljekar René Lenac, koji je izumio stetoskop.

0: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibaba.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajamska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavit ćemo mi magazin 983 i evo u ovim trenucima ćemo konstatovati da u centru grada u ovim trenucima odvija se ceremonija svečanog otvaranja 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Prethodio je prijem za zvanice i goste koje je gradonačelnik Gradačca organizovao na kuli Husein Kapetana Gradaščevića. Zvaničnici su potom u svečanom defileu iz kompleksa Starog grada otišli do samog centra, a na čelu defilea su tradicionalno i ovoga puta u narodnim nošnjama bile članice kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Njihova mladost i ljepota uz tradiciju okupljanja u povodu šljive i njenog uzgoja na ovaj način dolaze u prvi plan. Dok čekamo poruke sa ceremonije otvaranja sajma šljive, prenijećemo vijest agencije FENA. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva četvrtu godinu zaredom partner je Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije u Gradačcu. I ove godine ministarstvo

0: Radio Gradačac.
1: 13. avgustovsko izdanje magazina 983 dolazi do svoga kraja. U njemu smo danas imali priliku da vam ponudimo pregršt zanimljivih najava, jer 53. Izdanje sajma šljive u Gradačcu upravo počinje. Već smo konstatovali, u toku je svečana ceremonija otvaranja, a poruke koje su upućene sa bine postavljene u samom centru grada imaćete prilike detaljnije poslušati u našem današnjem popodnevnom programu. Tu su i ostali segmenti koji svakako zahtijevaju pažnju, kako našu, tako i vašu, poštovani slušaoci. O sajamskim dešavanjima više nakon 15 sati na FM Stereo 98.

0: obilaska pozovite 061 18 55 18.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: perspektivu. Mi u narednim godinama nastavljamo da radimo zajedno sa Fundacijom Mozaik, sa Omladinskom bankom Derventa.
1: Gradska uprava Derventa i Fundacija Mozaik ovih će dana potpisati ugovor o nastavku realizacije projekta Omladinske banke do 2030. godine. Za Federalni radio iz Dervente, Muhamed Čabrić.

šalu na stranu, napravih je sad sa vječicom, ali stalno nekad kad me ponese taj moj kod u kojem kao ono izgorila vječica, pa nešto taj rat, pa nešto se mi borili, pa nešto kao bla, i onda skontaš gdje smo sad 30 kusur godina kasnije i onda kažeš se, pa majke, onda prestane mi biti smiješno i nekako mi se plače. Ali da ne bih sad proizvodio jednu drugu emociju u ovoj emisiji, nećemo ići na plakanje i dalje ćemo nastaviti ono da se smijemo. Jer pretpostavljam da većina vas ima iste te stvari, kao ono, kao napravi dobru šalu ono u glavi svoju ili kaže javno, onda skonta kao bože, pa to je baš žalosno. U tom smislu, je li, 94. godine u Sarajevu, kad je još bilo ono, frkastično, ratna blokada i tako dalje, u ruševinama Doma mladih na današnji dan je bio zakazan koncert Mladina Vojčića Tife i to kao promocija njegovog albuma Šareni dan s prvim novim pjesmama snimljenim tokom ratnih godina. Koncert je međutim otkazan zbog sigurnosnih razloga, album je kao audio kaseta kružio onda po Sarajevu, dok ga je u dijaspori distribuirao Intact Records. Jedna od pjesama koja je na današnji dan te ratne godine trebala biti promovisana, ali nije, ubila se za zavrtit danas, evo, 32 godine kasnije, jer u međuvremenu, kao što rekoh malo prije, nismo ništa skontali ni naučili. U to ime nisu svi budale ko mi.

stanje na putevima. Što se tiče stanja na putevima, Bihamk upozorava vozače da je zbog sezone godišnjih odmora i aktualnih radova saobraćaj usporen na brojnim dionicama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su velike gužve na magistralnom putu Lašva-Vitez kao i na obilaznici pored Mostara, pa se vozačima savjetuje da prije polaska planiraju putovanje i računaju na moguća zadržavanja. Zbog visokih dnevnih temperatura preporuka da ukoliko je moguće izbjegavate duže vožnje tokom najtoplijeg dijela dana. Ako ipak putujete, pravite češće pauze, unesite dovoljno tečnosti i naravno prilagodite brzinu uslovima na putu. Gužve su zabilježene na graničnim prelazima, duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, trenutno su na prelazima Velika Kladuša, Gradina, Hum, Ivanica, Zubci i Daleuša, dok se na ulazu u našu zemlju duže čeka na prelazima Brod i Klobuk. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Što se našeg grada tiče, naravno saobraćajna slika narednih dana je očekivano drugačija nego inače. Ulica Husein Kapetana Gradaščevića zatvorena je za saobraćaj, zbog toga je saobraćaj kroz centralno područje preusmjeren većinom na alternativne pravce. Dodatno povećanje saobraćaja očekuje se i večeras u našem gradu, kada je u okviru programa sajma u glavnoj ulici u 21 sat najavljen koncert Mirze Selimovića. Za one koji su za volanom, u našem gradu još jedna važna napomena, radarska kontrola na području našeg grada jedna upravo počinje. Dakle, od 15.40 do 16.40 policija kontroliše brzinu na regionalnom putu R460 u Srnicama Donjim. Tu se današnje kontrole ne završavaju i večeras od 19.40 do 20.40 minuta radari će biti postavljeni na magistralnom putu M14-1 ulici Žrtava Srebrenice, a kasnije od 22.30 minuta do 23.30 minuta kontrola je najavljena i na magistralnom putu M19 u Mionici 3. Dakle, brzinu prilagodite uslovima na cesti i ne dozvolite da vam žurba pokvari put.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: 100% prirodan. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.
0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
2: Novo u Fasprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1024 litre 1100 vati za 295,30 maraka.
3: Fasprom Modrića 065 826 641.

0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.
0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.